0: kuulilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kua kino ke ake ngā horonga whenua o Maua o whai muri i te rū whenua ki te ika, a Māui. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kua kino ke ake ngā horonga whenua o Maua o whai muri i te rū whenua ki te ika a Māui. Kei te piki haere te mā harahara a ngā kainoho, e noho nei ki tauranga moana no te hekenga whenua i Maua o whai muri i te rūnga no ngā rangi. Tatanei, i puta tenekehanga hou ki te wāhi i horo ai te whenua i te marama o Hānuere, tata ki te waru mano mita pūtoru o te whenua kua neke, ai ai ki te kaunihera ko tēnei nekehanga tetahi o ngā horonga nui rawa, kua kitea mai te marama o Hānuere. E ai ki ngā mātanga kaore anō kia mōhiotia mēna rānei, nā te rū whenua i take ai te nekehanga, engari kai te āta aro turuki hia tonutia a Mauau i tēnei wānei. Kei te piki haere te hiahia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pūkenga ārahitanga Māori, ā kua tata ki katoa te hui amorangi a Tapu Wairoa. Ka whakahuihui te hui i ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaro me te whakapakari i ngā pūkenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o Tapu Wairoa e ai kia te puoho kātene, mēna kai runga koe tētai i tarahiti, tētai poari, he kai tono tōranga pū, he kai kōrero mō tō iwi rānei, ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui. Ka tū te hui nei a te 29 o tēnei marama ki te whanganui ātara.
2: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te aotoranga pū, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana kei roto i aua tūru.

0: whātau, e noho ana i tētahi tūnga mahi mō te kotahi tau. E ai ki a Huhana Linden o te rōpū kā kāriki, ka uaua ake tēnei ki ngā whānau hei tāna, nā wai pōhara, kātahi, ka pōhara ki atu.
1: Mō te taumata o te utu, mō te whānau, he 60 mā rima mano tāra te nui o te rahi mō te whānau. Nō reira, he taumata tanga tērā. I roto i tēnei ao hurihuri, mō te whāngai i te ngā tamariki, ki te utu i te reneti, me te whakakī i te pinihini i tō motoka. Nō reira, he nuinga piki me ngā heke i tēnei wā, kaue hamahama te whānau.
0: Kei te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai i te kotahi ira 46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rātau. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwā o te 5,500 ngā tūranga mahi i nāinei. Hei tāna anō, ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari ake i te rāngai me te tautoko i te tipu haeretanga o te ohanga i ngā rohe o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao a ohanga, hei rātu i te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu, kei tō tātou motu.
0: Ki ngā take hākinakina, kua heke te kapa o ngā tamatoa ki te tūranga tua toru i te rārangi NRL, whamiru i tō rātou hinganga 18 ki te 6 ki ngā Bulldogs i Poihākina. I timata kahanga Bulldogs, ai whai wawe rātou i ngā piro e rua i te heimatatanga ake o te tukinga, ai uaua mā ngā tamatoa ki te whakatau i tō rātou manawataki, ā ko tahi ana ki te piro i tāia e rātou. I ngā tāne ki ngā wahine, i riroa i a te kapa o ngā wahine Warriors, tō rātou Wikitoria Tuarua Kara Pipiti, whaimuri i tā rātou henganga i te kapa Parramatta Eels 14 ki te 12. Nā taua Wikitoria kua eke te kapa Warriors wahine ki te tūranga tuawha i te rārangi kapa o te whakataitai. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: he nui ngā piki me ngā heke i tēnei wā, kau e hamahama te whānau.
1: Kei te tipuhare te rāngai kohuke o Aotearoa, kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai i te kotahi ira 46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rātau. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwā o te 5.5 rau ngā tūranga mahi i nāinei. Hei tāna anō, ko te aronga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari ake i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wāiriu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga, hei rātui te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga hāretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua hāreti ana ki Waenga tonu. Kei tō tātou motu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te kapa o ngā tamatoa ki te tūranga tua toru i te rārangi NRL, whamuru i tō rātou hinganga 18 ki te 6 ki ngā Bulldogs i Poihākena. I timata kahanga Bulldogs, ai whai wawe rātou i ngā piro e rua i te himatatanga ake o te tukinga, ai uaua mā ngā tamatoa ki te whakatau i tō rātou manawataki, ā ko tahi anake te piro i tāia e rātou. I ngā tāne ki ngā wahine, i riroa i a te kapa o ngā wahine Warriors, tō rātou Wikitoria tuarua kara pipiti whamuri i tā rātou henganga i te kapa Parramatta Eels 14 ki te 12. Nā taua Wikitoria kua eke te kapa Warriors wahine ki te tūranga tuawha i te rārangi kapa o te whakataitai. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.

0: A ko hau, a te ka wānanga. E ai ki te prehetini o te riuroa, e ai ki Aripeka Lessels, ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakatauga i ngā pairewa whakaako, me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
1: Well, nā te mea, ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua i te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te kapa o ngā tamatoa ki te tūranga tua toru i te rārangi NRL, whamuru i tō rātou henganga 18 ki te 6 ki ngā Bulldogs i Poihākina. I timata kahanga Bulldogs, ai whai wawe rātou i ngā piro e rua i te heimata tangaake o te tukinga, ai uaua mā ngā tamatoa ki te whakatau i tō rātou manawataki, a ko tahi ana ki te piro i taia e rātou. I ngā tāne ki ngā wahine, i riroa i a te kapa o ngā wahine Warriors, tō rātou Wikitoria Tuarua Kara Pipiti, whamuri i tā rātou henganga i te kapa Parramatta Eels 14 ki te 12. Nā taua Wikitoria kua eke te kapa Warriors wahine ki te tūranga tuawha i te rārangi kapa o te whakataitai. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuulilu.
1: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, konuma. Kei te piki haere te hiahia o ngā whānau ki te whaiwahi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pūkenga ārahitanga Māori, ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te piki haere te hiahia o ngā whānau ki te whaiwahi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pūkenga ārahitanga Māori, ā kua tata ki katoa te hui amorangi a Tapu Wairoa. Ka whakahuihui te hui i ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaro me te whakapakari i ngā pūkenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o Tapu Wairoa e ai ki a te puoho kātene, mēna kairunga koe e tētai i tarahiti, tētai poari, he kaitono tōrangapū, he kai kōrero mō tō iwi rānei. Ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui. Ka tū te hui nei a te 29 o tēnei marama ki te whanganui ātara.
2: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō keirunga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te ao tōrangapū, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te manu. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana kei roto i aua tūru. I a koe kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, nā wai tō mana i tuku ki a koe.
1: Kua kino ke ake ngā horonga whenua o Mauao Whaimuri i te rū whenua ki te ika a Maui. Kei te piki haere te mā harahara a ngā kainoho, e noho nei ki Tauranga Moana no te hekenga whenua i Mauao Whaimuri i te rūnga no ngā rangi tatanei. I puta tene ki hanga hou ki te wāhi i horo ai te whenua i te marama o Hānuere, tata ki te 8,000 mita pūtoru o te whenua kua neke, ai ai ki te kaunihera ko tēnei nekehanga tetahi o ngā horonga nui rawa, kua kitea mai te marama o Hānuere. E ai ki ngā mātanga kaore anō kia mōhiotia mēna rānei, nā te rū whenua i take ai te nekehanga, engari kai te āta aro turuki hia tonutia a Mauao i tēnei wānei. Hei te marama o Noema me whai aro mātai āwhina mātua, ngā rangatahi e hiahia ana ki te tautoko a te takuhe aramahi, ara te job seeker support i te hiringa tangata, ara i a work and income. E ai ki ngā tatauranga neke atu i te whāmano ngā rangatahi ka pāngia e tēnei panonitanga, a ka utu hoki te kāwanatanga i te bonus ko tahi manotāra ki ngā rangatahi ki wāinga i ngā tau 18 ki te 24 tau, e noho ana i tētai tū ngā mahi mō te kotahi tau. E ai ki a Huhana Linden o te rōpū kā kāriki, kā uaua ake tēnei ki ngā whānau hei tāna, nā wai i pōhara, kā tahi, kā pōhara ki atu.
3: Mō te taumata o te utu mō te whānau, he 65 mano tāra te nui o te rahi mō te whānau, nō reira he taimahatanga tērā. I roto i tēnei ao hurihuri, mō te whāngai i te ngā tamariki, ki te utu i te reniti, me te whakakī i te pinihini i tō motoka. Nō reira he nuinga piki me ngā heke i tēnei wā, kau e hamahama te whānau.
1: Kei te tipuhare te rāngai kōhuke o Aotearoa, kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai i te kotahi i ra 46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwā o te 5 rau ngā tūranga mahi inaenei. Hei tā nā no, ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga,

0: 카카오의 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te piki haere te hiahia o ngā whānau ki te whaiwahi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pūkenga ārahitanga Māori, ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te piki haere te hiahia o ngā whānau ki te whaiwahi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pūkenga ārahitanga Māori, ā kua tata ki katoa te hui amorangi a Tapu Wairoa. Ka whakahuihui te hui ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakari i ngā pūkenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o Tapu Wairoa e ai kia te puoho kātene, mēna kai runga koe tētai tarahiti, tētai poari, he kai tono tōranga pū, he kai kōrero mō tō iwi rānei, ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui. Ka tū te hui nei a te 29 o tēnei marama ki te whanganui ātara.
2: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi puari, whai rānei i te ao tōranga pū, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana kei roto i aua tūru. I a koe kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, nā wai tōmana i tuku ki a koe.
1: Kua kino ke ake ngā horonga whenua o Mauao whai muri te rū whenua ki te ika a Māui. Kei te piki haere te mā harahara a ngā kainoho, e noho nei ki tauranga moana no te hekenga whenua i Mauao whai muri i te rūnga no ngā rangi tatanei. I puta te nekehanga hou ki te wāhi i horo ai te whenua i te marama o Hānuere, tata ki te waru mano mita pūtoru o te whenua kua neke, ai ai ki te kaunihera ko tēnei nekehanga tetahi o ngā horonga nui rawa, kua kitea mai te marama o Hānuere. E ai ki ngā mātanga kaore anō kia mōhiotia mēna rānei nā te rū whenua i take ai te nekehanga, engari kai te āta aro turuki hia tonutia a Mauao i tēnei wānei. Hei te marama o Noema me whai aro mātai āwhina mātua, ngā rangatahi e hiahia ana ki te tautoko a te takuhe aramahi, ara te job seeker support i te hiringa tangata, ara i a work and income. E ai ki ngā tatauranga neke atu i te whāmano ngā rangatahi ka pāngia e tēnei panonitanga, a ka utu hoki te kāwanatanga i te bonus ko tahi manotāra ki ngā rangatahi ki wāinga i ngā tau 18 ki te 24 e noho ana i te teitū ngā mahi mō te kotahi tau. E ai ki a Huhana Linden o te rōpū kā kāriki, kā ua ua ake tēnei ki ngā whānau hei tāna, nā wai i pōhara, kā tahi, kā pōhara ki atu.
3: Mō te taumata o te utu, mō te whānau, he 65,000 te nui o te rahi mō te whānau, nō reira he taumahatanga tērā. I roto i tēnei ao hurihuri, mō te whāngai i te ngā tamariki, ki te utu i te reneti, me te whakakī i te pinihini i tō motoka. Nō reira he nuinga piki me ngā heke i tēnei wā, kaue hamahama te whānau.
1: Kei te tipuhare te rāngai kōhuke o Aotearoa, kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai i te kotahi ira 46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwā o te 5,000 ngā tūranga mahi ināinei. Hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari ake i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe o te motu.
4: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hei rātu i te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga hāretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua hāreti ana ki.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, konuma. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kāwanatanga, te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei Pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi, mā ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki wānga pārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi me ngā hāpuri kia noho a rangatai mā a taiwa i mā ki ngā papakāinga.
1: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, a kei te takiwa o te 5.05 rau ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
3: Ko whakapikihia, te wairiu o te Pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga, hei rātu i te kotahi miriona piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga hairetanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arā no atu e tahe o ngā Pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu, kei tō tātou motu.
1: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko Tepenia uri no te hokianga ngā nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga, a te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i taku tūranga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga i hāpai e hiki hei pānga mō TV.
1: E ai kia NZEI te riu roa kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tepu ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
5: Well, nā te mea ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahitahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tuni nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i etahi wā o te mahi kai mua i te kei mua e te akumana kai roto i te akumana.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te kapa o ngā tamatoa ki te tūranga tua toru I te rārangi NRL, whamiru I tō rātou hinganga tekau mā waru ki te ono ki ngā Bulldogs I Poihākina. I timata kahanga Bulldogs, ai whai wawe rātou I ngā piro e rua I te heimatatanga ake o te tukinga, ai uaua mā ngā tamatoa ki te whakatau I tō rātou manawataki, ā ko tahi anake te piro I taia e rātou. I ngā tāne

E tō mātai matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tā ue pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātau aia nei he taro mā mātau mō tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātau. Kaua hoki mātau e kauea, kia whakawaea, engari whakaorangia mātau i te kino. No u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi.

Nā reira, ki te rau ngā kuia, e takoto ana ki roto I te tai toke rau. Arā, kia nēni IZ Bristow, e kui haere, haere, haere atu rā koe. O ti rā, āpiti hono tā tai hono, ko rātou te hunga mate kia rātou. Āpiti hono tā tai hono, ko tātou, te hunga ore kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mauiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ake au.

Ki te tai tokerau, nā te mea kei kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Mōrena kia koutou, mihi ana kia koutou mo te tautoko moi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā kōono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngā Tihine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wāhia, ko Tainui FM, tēnā kōono mai, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, mō te hono mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, tēnā koutou. Kei te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, tēnā, no reira Kia Ora kia koutou, mo te hono mai. Kei te Whanganui Ātara, ko te Upoko, o te Ika, tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā rere mihi nui atu ana, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei. Koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, neki, mai te wā neina, a taino atu ki te whakaraka i tēnei ata. Tērā ia, etahi kōrero. Ui kauhau rānei e tuku atu hai au kia koutou. Hei whakarongo mā koutou, i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā apa. Arā, ko tēnei hōtaka, ko tai pari tai timu ki taurongo moana. Ko tēnei ata, he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te rua tukau mā waru. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou. E whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā, ai, mai te wā neina, mai tēnei wā, taino atu ki te whakaraka. A tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te marie, mōrena. Mōrena.

Te wā i nai nei i taipari tai timu ko te rua miniti mai te kotahi karaka i te aka. Nā reira, ko tēnei i te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi ake, ko tēnei rangi i rungi tō taramataka Māori. Nā reira, he tūrei tēnei, he rā tūrā nei, te rua tākau māwaru o hūrāi o hōngongoi rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Māori ko Turu, Turu. E aki ngā kōrero, e hara tēnei. I rangi pai mo te tahi pakumahi, e hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei rungarawātu. Kei rungarawātu. Nā reire he wā pai tēnei, a ki te pakamahere mo te apopo, te anomata. He wā pai tēnei, kei pai hua. Ai koe i au nā mahi, he wā pai tēnei hei tautoko i o hoa i tō whānau rānei. Nā reira, ko ia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Turu. Ana, tuarua, tuarua ake, ana, kia mohi o tonu ai koutou, kei te hia hia te kāwanatanga, ki te whakararu i ngā kaunihira, ki te whakararu i ngā whakaitanga, i wāinga nui, i ngā iwi, i ngā hapu, me ngā kaunihira. Ara, kōrero nei hau, mō ngā mana whakahono aruhe, o tēnā kaunihira, o tēnā kaunihira. Kei te hehea te kāwanatanga ki te whakakore i aua mea, a me te whakahōungia anō hoki. Engari, au e tēnei kāwanatanga poko hua e, poko tifa e. Nō reira hei aha, kia matāra tātou, o tira, me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho. Me pōti tātou. Nā reire e homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. Nā reire mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, i tēnei rā, he mōteatea. Ara, ko te mōteatea, whakaipuipu, whakaipuipu. Nā reira tuatahi rā, whakarongo mai ki te mōteatea nei. A tuarua, hoki mai ki ahau, me tētahi paku whakamarama. Whaka.

Tūhono mai rā, ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko te tikanga, ka kōrero lero hia i ngā huatango te koiora o ngā tīpuno o ngā wā omua. Kei runga ki i tēnei haora, te paupautango te rā, ka kōrero hia mo tētahi ranga tira, no roto mai a te whānau āpanui. He kai whakaako, he tohunga mātauranga, he kai arahi hāpuri. Ara ko hoani reti mana Waititi. I konei māku e tuku atu he waiata, he hā pai i te wairua, kia umai te mene mene ki te kanohi, kia hari kua te ngākau. Kau ake huri ki teihana ke, mau tonu mai, whakarono tonu mai.

0: Ko ia tētahi o ngā tino apataki o te karere nei. Anei tā te karere huri tāo i te ao o tēnei ko ia nei. Tētahi o ngā pou, o te hapū, o te hiku tū. He reo a tāhua tōna, he tau hoki aia ki te kanikani ārārangi.
1: E rā wā, kore rātou e tukuna mai ngā mātou ke korero e i tō tātou reo i tērā wā, ngā kura katoa. Ko tērā te mātou tino a wangawanga.
2: I feel so bad. Nā hore he re reke kia tātou te iwi Māori. Engari, i ngā rā kei te haere mai. Ko tēnei te pire hou mō tau iwi me tātou katoa te iwi whānui.
1: Tahi wā, kore tae ngā pahi ki te pakoru ki runga te rori, ka hikoi mai mātou ki te kura, engari pai tērā wā.

0: 哦，哎，回到接到的这阿回这种黑夜的码头，回到个个天内的接到发个阿后，应该发到个卡托。那
1: 明天这个。Nga kai mahi ngā kāgi whakahari o tēnei rōpū, ko te hoki a ngā Country Music Club, wana e whakahare ana i tēnei kaupapa mai te tīmatatanga, taino ki tēnei wā, e kahana rātou ki te haere ki ngā wahi katoa, ki te mahi pūte, ki te kohi moni, ki te whakapānui atu ki ngā tangata katoa, wana ki te haere mai tēnei huiwhinga.
0: Wana ka iaia nei, wana ka... ko korero tia ngā moko puna ngā wate ato whānau katoa, pa tino harikau a, ko hoki mai tō tātou reo kia tātou.

0: ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
1: Ka pai, tēnei te 28 o Ngarangi o Hūrā, e 2022 mā, ono ana Waikato, he kapua, he kohu e kākau nei a tātou nei ni. Mo te nuinga o tātou, ko whitike mai a Tamanui te rāna, ka pērā mo te roanga ke tarangi nei. Tikau mā rua te pāmahana, ai tēnei o Ngarangi. A rānga mata pai, huarere a Tāwhiri Mātea, me ngā pūrungo kōrero a wāte. Te reo o Tainui Mōrena.
2: Tainui Live.

0: エコーレル。
1: Eo kūranga tira, tēnā kūtou katoa. Scotty Morrison tēnei, te reo irirangi o Wātea, me ngā pūrongo i tēnei taumata o te hāora. E re rea tūnei, kia kūtou, nā runga no hoki, ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi nei. Kā tie tīwe whai ake nei, kei mua no te hapū o ngā tikuku, i te aroaro o te pai mātanga. E aro take ana i tā rātou tono i raro i te whakahohoro pūāheitanga. Huri na wāke e tīwi ki ngā horo whenua hō, ki roto o Maua o hea te pānga ki te hapori, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka toko tū mō ana mātou, pokohiwi ki te pokohiwi, pakanga ki te pakanga. Koera tā te tarahiti o Ngāti Kuku o te marae o Whareroa. Ia rātou e wero ana nō i te hiahia o te wahapū o Tauranga Moana ki te whakawhānui ake i tā rātou mahi. Ahakoa ko whakai te kōti teitei ki tā rātou whakahe, kei mua te hapū i te tahi pai mātanga i raro i te ture whakahohoro pūāheitanga. E ki atu ana anō rātou, he mana tiriti tō rātou ki te tāwharau i te taiao me te ahurea, kei takahia anō, kei tūkinohia anō. E maramana hoki tā rātou kōrero.